0: 소르데이 카나토 도르사 목노르 카나베가 파디 하뇨 하이 콕도 파징고 탕날레네 샤보버토 할로
1: 할로 메담
0: 람 소고디 볼까 함이야 파로
1: 간데 크나마나 메담
0: 아우 크나이마나 샤리타 북
1: 게 모노론던 가이차 크나마 히마네
0: 아우 사본가 사가디
1: 돌로포티 프란 돌로포티 소브리산 이르쿠라
0: 돌로포티 Puran Dolopoti. Puran Dolopoti. Monoronjon by the subsector Samungna. Yes, Pano. Out. Daco. Hambai. Padding goes there was soon Titan Sakanato to the Samung Kanan and a passing Talane. I was a second go to Kashia Saginelecina. Hello.Hello, in Lam Sogodi for Kamia Faro.
1: In none of the people can buy and to money uncle, the Igokoya Monican, Kachak, and an uncle.
0: Uncle? Bozagani Chahuka?
1: Igo Dumur
0: Dumburni uncle. Ow, ow, Dako.
1: In Kanike Igokoya Boni Ekiparuni Hikarna
0: Kaya Motnina Ekibarni Hikarna.
1: एक ही बार उन्हें ही करना हुई मतलब
0: आओ दाकोन पाजी को जरूर सुन खाना लाने सिनी ताकुक देनी ने खाना तोक्साक मनीर सामुंग सोतो जोनों मेटेरी